ka san sa bu ye ta wa tan te o ye hwi sa mun une wingia kumbe mugo witu o he ga mana shi kun je mori